літають чорні ворони. І ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещатих полу.

0: сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.
1: Явір.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.
2: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як день боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.

0: бажайте якісні.
1: Реклама.
2: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
4: Я мрів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки, бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину «Мобіманія» та «Економ-клас». Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.
1: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM.

в небі знов літають чорні ворони. І ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещатик пол.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: на Яви ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок понеділка, 18 травня. Загальноукраїнські новини. Вночі РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Про це повідомив начальник військової адміністрації Олександр Ганджа. За його даними, в ніч на 18 травня російська армія завдала ракетного удару по житловому кварталу Дніпра. Станом на 7:30 було відомо про 18 поранених, зокрема дворічну дівчинку та 10-річного хлопчика. 8 людей госпіталізовані, вони всі у стані середньої тяжкості, усі постраждалі отримують необхідну допомогу. Також повідомили про масовану атаку в Одесі, ворог атакував дронами. За даними начальника військової адміністрації Олега Кіпера, станом на ранок було відомо про 2 постраждалих – це 11-річний хлопчик та 59-річний чоловік. Як зазначив Кіпер, унаслідок ворожої атаки у 2 районах зафіксовано влучання в 3 житлових будинки. Одноповерховий будинок у Приморському районі зруйнований, в інших пошкоджено фасади, дахи та скління. Виникли локальні пожежі і їх ліквідовують. Новини області. За добу на Львівщині сталося 6 ДТП за участі дітей і підлітків. У поліції Львівщини повідомили, що унаслідок аварій діти і підлітки отримали травми, частина з них госпіталізована. За фактами ДТП правоохоронці відкрили кримінальні провадження або вирішують питання щодо внесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань. Перша аварія сталася у Самборі близько 10:40 на вулиці Степана Бандери. За попередніми даними, там водій автомобіля зіткнувся з електросамокатом, яким керував 12-річний хлопець. Ще одна ДТП сталася у селі Верхній Дорожів Дрогобицького району. Там також 15-річний хлопець, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням і виїхав за межі дороги і врізався у бетонний стовп. Також про ДТП повідомляли у Нагоєвичах в Дрогобицькому районі, у Бориславі та на трасі Львів-Шегині поблизу Судової Вишні. За попередньою інформацією щодо останньої ДТП, 16-річний водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем Toyota. Підлітка із травмами було госпіталізовано до лікарні. У Львові стартує тиждень безоплатного тестування на ВІЛ та гепатити. Як зазначає Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, з 18 по 24 травня триває Європейський тиждень тестування на ВІЛ, вірусні гепатити та інфекції, які передаються статевим шляхом. В межах ініціативи львів'яни і мешканці області можуть безоплатно і конфіденційно пройти тестування і дізнатися свій статус. Європейський тиждень проводять із 2013 року для того, аби підвищити обізнаність людей про важливість раннього виявлення ВІЛ, вірусних гепатитів та ІПШС. Гасло компанії цього року «Тестуємось разом із спільнотами і для спільнот. Допоможімо тим, хто найбільше потребує». І про погоду в області. Синоптики прогнозують грози, дощ і туман. Львівський регіональний центр з гідрометеорології зазначає, що 18 травня у Львові та на Львівщині прогнозують короткочасні дощі, грози і місцями туман. У зв'язку з небезпечними метеоумовами оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Синоптики зазначають, що погода в регіоні буде визначати вплив і проходження атмосферних фронтів із північного сходу. Загалом очікується хмарність з проясненнями, тому сьогодні, виходячи з дому, обов'язково прихопіть парасольку. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше актуальної інформації.
0: Реклама. Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Кіна Кароль». Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
3: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір.

0: жити якосні.
1: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
1: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
1: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
1: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
4: Деталі на сайті.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Слухай.

0: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як день боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.
1: Я вірю.

0: новини на Явір-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. На Яворівщину прибуде кортеж з тілом загиблого захисника Фірчука Сергія. У Яворівській міській раді повідомили, що зустріч героя відбудеться сьогодні орієнтовно о 12:20 біля церкви Почаївської ікони Божої Матері. Далі пішою ходою кортеж прямуватиме до будинку героя за адресою Дорошенка 10, де відбудеться парастас. Після цього кортеж відправлять до церкви Успення Пресвятої Богородиці, де відбудеться чин похорону. У Яворівській міській раді закликають кожного зустріти героя, помолитись за нього і вшанувати його пам'ять. Загальноукраїнські новини. Росія масово атакувала Україну цього тижня. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за останній тиждень російські війська здійснили одну із наймасштабніших атак по Україні і випустили понад 3170 ударних дронів, більш як 1300 керованих авіабомб і 74 ракети різних типів. Більшість з них були балістикою. За словами президента, значна частина ударів припала на житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Через обстріли протягом тижня загинуло 52 людини, ще 346 дістали поранення, серед них 22 дитини. Президент наголосив, що Україні потрібно більше захисту, а всі рішення, які посилюють протиповітряну оборону, безпосередньо рятують життя. Він підкреслив важливість програми «Пюрл» та додаткових внесків на антибалістичні ракети, а також необхідність спільної роботи з європейськими партнерами над захистом від балістичних загроз.

Армія РФ била по Харківщині кабами і дронами. Про це повідомив начальник військової адміністрації Олег Синігубов. За його даними, минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Зокрема, через обстріли в селі Шипувате було поранено 63-річну жінку. Також медики надали допомогу 43-річному чоловіку, який зазнав поранень внаслідок вибуху невідомого пристрою у Куп'янській громаді. Загалом відомо, що ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Це каби, безпілотники, FPV-дрони. Також відомо про руйнування цивільної інфраструктури. Було пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні будинки та в одному з районів пошкоджено колишній дитячий табір. Новини області. Ветерани з Львівщини проїхалися в архи в межах проєкту «Терапія мандрами». У Львівській обласній державній адміністрації повідомили, що для пацієнтів і ветеранів «Superhumans Center» було організовано чергову реабілітаційну подію – кінну прогулянку. Учасники мали змогу провести час на природі, покататися в архи і емоційно перезавантажитись. Цього разу до активності вдалося долучити 20 людей – це військовослужбовці, ветерани – та члени їхніх родин. Поранення, які військові отримали, зазвичай дуже складні, тому такі поїздки діють цілющою силою. Військові дуже тепло відгукуються про подібний проєкт. Нагадаю, цього року в межах терапії мандрами відбулося 8 заходів. Це походи в гори, сплави, кінні прогулянки, екскурсії та майстер-класи. І, як зазначив директор департаменту спорту, молоді і туризму Львівської адміністрації, і попереду ще понад 40 подій. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.

0: зустрінемо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

Яворівська громада. Кортеж із тілом загиблого захисника Фірчука Сергія сьогодні прибуде до рідного Яворова. Зустріч героя відбудеться орієнтовно о 12:20 біля церкви Почаївської ікони Божої Матері. Далі пішою ходою кортеж прямуватиме до будинку героя за адресою Дорошенка 10, де відбудеться парастас. Після цього кортеж відправиться до церкви Успення Пресвятої Богородиці, де відбудеться чин похорону. Давайте разом зустрінемо героя, помолимось за нього та вшануємо його пам'ять.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

рухатися по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди тобі. Хтось правий, а хтось де наліво, а кого

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Яворів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки, бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину «Мобіманія» та «Економ-клас». Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк «Фемелі» – свято, яке запам'ятається назавжди.
1: Реклама на Явір FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Яворівська громада. Кортеж із тілом загиблого захисника Фірчука Сергія сьогодні прибуде до рідного Яворова. Зустріч героя відбудеться орієнтовно о 12:20 біля церкви Почаївської ікони Божої Матері. Далі пішою ходою кортеж прямуватиме до будинку героя за адресою Дорошенка 10, де відбудеться парастас. Після цього кортеж відправиться до церкви Успення Пресвятої Богородиці, де відбудеться чин похорону. Давайте разом зустрінемо героя, помолимось за нього та вшануємо його пам'ять.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз разом із нами на хвилях Явір FM. Сьогодні понеділок, 18 травня, на годиннику 11:00. І як завжди в цей час, з вами в етері я, Таня Ожанська. Сподіваюсь, ваш ранок понеділка почався спокійно, з ароматом улюбленого кави чи чаю, улюбленої музики, хороших думок. Тому нехай цей понеділок буде для вас передусім спокійним, затишним, легким і наповненим приємними моментами. Не перемикайтесь, бо за вихідні назбиралось чимало хороших і приємних новин. Попереду багато цікавого, тож залишайтесь з нами на Явір FM. За кілька хвилиночок розповім детальний прогноз погоди на сьогодні.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.
3: Привіт! На радіо Явір FM «Як так» і моя пісня «Люди».

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. Через нічну атаку «Укрзалізниця» змінює графіки поїздів, які прибувають і відправляються зі Львова. У компанії повідомили, що коригують низку поїздів після масованого нічного обстрілу Дніпропетровської області і у зв'язку із безпековою загрозою на окремих ділянках залізничної інфраструктури. У компанії уточнюють, що попри складну ситуацію, пасажирів і рухомий склад вдалося вберегти від пошкоджень, однак частину маршрутів таке доведеться змінити із організацією пересадок та підмінних складів. Зокрема, поїзд Дніпро-Львів прямує до Києва із подальшою пересадкою пасажирів на додатковий рейс Київ-Львів. Зворотній рейс також буде стартувати з Києва із підмінним поїздом Львів-Київ. Окрім цього, зміни торкнулися рейсів Запоріжжя-Львів, Дніпро-Львів та Дніпро-Ужгород, де організовано пересадки у Львові або затримки руху до кількох годин. Наголошують, що залізничники працюють в посиленому режимі і роблять усе можливе для мінімізації затримок і забезпечення безпечного перевезення пасажирів. Біля Львова буде перекрито залізничний переїзд. При службі Львівської адміністрації повідомили, що з понеділка по вівторок, 18-19 травня, будуть проводитись роботи поточного характеру у межах залізничного переїзду. 1493, дільниці Львів-Стрий, село Оброшино. Через це рух через переїзд тимчасово перекриють. Роботи будуть проводити з 21 години 18 травня до 6 ранку 19 травня. Об'їзд автотранспорту буде здійснюватися відповідно до тимчасової схеми закриття переїзду. Пасажирів просять враховувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях. На Львівщині відновили електропостачання після атаки РФ 13 травня. У департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації повідомили, що на Жовківщині повністю відновили електропостачання після пошкодження електропідстанції «Львівобленерго». З 13 травня через пошкодження не було світла у 6 населених пунктах. Це Стара Скварява, Мацошин, Мокротин, Глинськ, Зібулки та Жовква. Наразі, станом на 19-ту годину вчорашнього дня, повідомили, що для всіх абонентів відновили електропостачання в повному обсязі. А я нагадаю, що 13 травня Росія здійснила комбінований повітряний удар, який був спрямований на об'єкти критичної інфраструктури. Через атаку було пошкоджено об'єкт у Жовкві. Без електропостачання залишалися понад 10 тисяч абонентів. Місцеві новини. На Яворівщині зібрали кошти на підтримку військових під час великодніх фестин. У селищі Шкло вже втретє відбулися великодні фестини під гаслом «Христос воскрес, радість вічна». У Новояворівській міській раді повідомили, що для гостей підготували виступи творчих колективів і церковних хорів, духовні та патріотичні пісни-співи, майстер-класи, благодійний ярмарок і частування. Для дітей і молоді провели майстерку з розпису яворівської забавки і активності від організації «Пласт». Головною метою заходу став збір коштів для придбання автомобіля для зведеного батальйону 184-го навчального корпусу. І тому завдяки спільним зусиллям організаторів, підприємців, жертводавців і мешканців громади під час фестин вдалося зібрати 331 тисячу гривень на підтримку українських захисників. Також впродовж свята діяла благодійна ярмарка за участі місцевих підприємців, а завершенням заходу став розіграш лотерейних квитків із подарунковими лотами. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
2: Зайвих слів.

0: Реклама.
1: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
2: Живий звук.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
4: Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.

Що ж, друзі, 11:20, давайте поговоримо про погоду на Львівщині, зокрема в Яворівському районі. Сьогодні в нас очікується хмарна погода з проясненнями. Протягом дня можливі короткочасні дощі, тому не забудьте парасольку, якщо плануєте бути в дорозі. Температура повітря буде доволі комфортною, в межах плюс 16, плюс 19 градусів тепла, тож попри хмари день залишатиметься по-весняному м'яким і теплим. Ну і нехай сьогоднішня погода не завадить вашим планам і гарному настрою. Я вірю.

Яворівська громада. Кортеж із тілом загиблого захисника Фірчука Сергія сьогодні прибуде до рідного Яворова. Зустріч героя відбудеться орієнтовно о 12:20 біля церкви Почаївської ікони Божої Матері. Далі пішою ходою кортеж прямуватиме до будинку героя за адресою Дорошенка 10, де відбудеться парастас. Після цього кортеж відправиться до церкви Успення Пресвятої Богородиці, де відбудеться чин похорону. Давайте разом зустрінемо героя, помолимось за нього та вшануємо його пам'ять.

0: Яворівська громада. Кортеж із тілом загиблого захисника Фірчука Сергія сьогодні прибуде до рідного Яворова. Зустріч героя відбудеться орієнтовно о 12:20 біля церкви Почаївської ікони Божої Матері. Далі пішою ходою кортеж прямуватиме до будинку героя за адресою Дорошенка 10, де відбудеться парастас. Після цього кортеж відправиться до церкви Успення Пресвятої Богородиці, де відбудеться чин похорону. Давайте разом зустрінемо героя, помолимось за нього та вшануємо його пам'ять.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Та, на жаль, страшні злочини повторилися. Нащадки радянських НКВДистів, окупувавши 2014 року Крим, відновили жорстокі утиски, репресії та викрадення, засуджуючи людей за етнічною ознакою чи релігійною приналежністю, любові до України, нічим не поступаючись катам часів червоного терору, продовжують чинити найстрашніші злочини. У цей знаковий для світової історії день ми схиляємо голови перед пам'яттю кримських татар, безжально знищених злочинними режимами СРСР та РФ, та вшануємо жертв хвилиною мовчання.

0: велика шана і повага тим, хто бореться за Україну та нашу спільну історію. Віримо, що ми дамо гідну відсіч російському загарбнику та звільнимо окуповані землі. Крим – це Україна. Вічна пам'ять героям.
1: Явір FM.
2: Прокидайся! Разом із Явір FM.
3: Друзі, сьогодні 18 травня і маємо одразу кілька важливих дат і подій. У світі сьогодні відзначають Міжнародний день музеїв, день, коли говорять про збереження історії, культури та спадщини, які формують нашу пам'ять та ідентичність. В Україні сьогодні день резервіста, коли вшановують людей, які проходять підготовку і завжди готові стати на захист нашої держави. І традиційно цей день багатий на народні прикмети. Якщо сьогодні птахи перестали щебетати, то маємо чекати грозу та дощ. Негода в цей день, то буде урожай хліба, дощ із перервами до погіршення погоди. Кішка, якщо траву їсть, казали наші предки, то скоро піде дощ. А якщо в полях багато хвощан, на багатий урожай вівса. І кілька сторінок з історії розкажу вам. У 1830 році, саме 18 травня, у США розпочали промислове виробництво перших газонокосарок. У 1944 році стартувала депортація кримських татар з батьківщини, а у 1961 році, саме 18 травня, в Україні було засновано літературну премію імені Тараса Шевченка. Ось такий сьогодні день зі святами, пам'яттю та своїми знаками часу.
2: Прокидайся! Разом із Явір FM!

Яворівська громада. Кортеж із тілом загиблого захисника Фірчука Сергія сьогодні прибуде до рідного Яворова. Зустріч героя відбудеться орієнтовно о 12:20 біля церкви Почаївської ікони Божої Матері. Далі пішою ходою кортеж прямуватиме до будинку героя за адресою Дорошенка 10, де відбудеться парастас. Після цього кортеж відправиться до церкви Успення Пресвятої Богородиці, де відбудеться чин похорону. Давайте разом зустрінемо героя, помолимось за нього та вшануємо його пам'ять.

0: на Яви РФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Перша українська керована авіабомба готова до бойового застосування. Про це сьогодні повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. Він зазначив, що над розробкою працювали 17 місяців і продовжують розвивати українські хай-тех рішення для фронту. Учасник Brave-1 створив першу українську керовану авіабомбу, яка пройшла необхідні випробування і готова до бойового застосування. За словами Федорова, ця КАП має унікальну інструкцію, конструкцію і створена з урахуванням реалій сучасної війни, вона не скопійована із західних чи радянських рішень, а є власною розробкою українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина КАБа становить 250 кілограмів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптовують застосування нового засобу у реальних умовах війни. Новини міжнародного значення. Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій вже цього тижня. Як зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, він домовився із своєю угорською колегою Анітою Орбан провести раунд угорсько-українських консультацій на рівні експертів вже цього тижня і обговорити питання вступу України в ЄС. Сибіга зазначив, що під час телефонної розмови Орбан підтвердила, що Україна готова без зволікань відкрити нову взаємовигідну сторінку в українсько-угорських відносинах. Він зазначив, що планують обговорити ширше регіональне, європейське та міжнародне питання і торкнутися шляху вступу України до ЄС, ще раз наголосивши на українській готовності до якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів. Новини області. На Стрийщині 22-річного хлопця вкусила змія. Як зазначає Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення Сколівської центральної лікарні, а інцидент стався 17 травня близько 18:40. До лікарні доставили мешканця села Погар Козівської громади. Попередньо встановили, що змія вкусила чоловіка за ліву гомілку на прибудинковій території у селі тієї ж громади. Стан потерпілого медики оцінюють як середньої тяжкості. Фахівці нагадують, що навесні і влітку змії особливо активні. Найчастіше їх можна зустріти на узліссях, у чагарниках, біля водойм, на кам'янистих ділянках, а також поблизу покинутих будівель, пнів чи повалених дерев. Найактивнішими плазуни є у травні під час шлюбного періоду, однак натрапити на них можна аж до осені.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді!

0: 17-й. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 12:32, час поговорити про спортивні новини. У збірній України з футболу нове призначення. Вперше в історії головним тренером національної команди став іноземний фахівець. 54-річний італієць Дреа Мальдара. Він вже добре знайомий з українським футболом, тому що в 2016 по 2021 роках працював в тренерському штабі збірної як помічник Андрія Шевченка, тож має досвід взаємодії з командою та розуміння її роботи. Контракт з ним розрахований на 2 роки з можливістю продовження. Тому попереду, як бачимо, новий етап для нашої збірної, нові виклики і хочеться вірити, що також нові перемоги.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, 15-16 травня у Мостиськах відбувся другий відкритий кубок Львівської обласної федерації боксу серед юнаків та юніорів. Протягом двох днів на ринг виходили 135 учасників із різних куточків Львівщини, демонструючи силу характеру, витримку та справжню жагу до перемоги. Почесним гостем змагань став голова Єврійської районної державної адміністрації Ярослав Коминський. Під час турніру також відзначили кращих спортсменів і тренерів відзнакою Єврівської районної державної адміністрації за розвиток українського спорту. Нагороджено було тренера СЕК «Спорт Велф» Романа Голубінку. Почесні грамоти також отримали спортсмени та призери всеукраїнських і міжнародних змагань. Організатори відзначають, що проведення такого турніру стало можливим завдяки спільній роботі тренерів, федерації, батьків і всіх, хто підтримує розвиток спорту в громадах. І найголовніше, ці змагання ще раз довели, що український спорт має сильне майбутнє.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: з Яверафем.
1: Слухайте, друзі, є простий лайфхак для власників собак або ж навіть котів, який допомагає швидше виявити кліщів після прогулянки. Як ми знаємо, зараз активний сезон кліщів, і якраз натрапили на таку новину, думаю, розкажу і вам. Для цього достатньо звичайного смартфона і стандартного застосунку, який є в всіх телефонах, його навіть не треба скачувати, це лупа, який є на багатьох телефонах, і в ньому потрібно увімкнути спеціальний фільтр з інверсією кольорів. Після цього, якщо направити камеру на шерсть тварини, дрібні кліщі стають значно помітнішими на екрані, вони стають такими світлішими на фоні шерсті, і це дозволяє швидше оглянути улюбленця і не пропустити паразитів після прогулянки. Кажуть, такий простий спосіб вже активно використовують багато власників тварин, щоб зробити огляд швидшим і уважнішим. Якщо ви скористались також таким лайфхаком, то напишіть нам, чи він дієвий.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
5: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
6: Живий звук.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей».
8: Деталі на сайті.
9: Яворів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів – великі ростові ляльки. Бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину «Мобіманія» та «Економ-клас». Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк «Фемелі» – свято, яке запам'ятається назавжди.
0: Реклама на Явір-ФМ.
10: Доброго дня, ми з Явір-ФМ.
11: Друзі, трохи детальніше про магнітні бурі поговоримо зараз. Сьогодні, 18 травня, за прогнозами спостерігається підвищена геомагнітна активність. Очікується періоди слабких або місцями помірних магнітних бур. Фахівці зазначають, що в такі дні сонце проявляє нестабільну активність, яка впливає на магнітне поле Землі. Найчастіше це не становить небезпеки, однак може відчуватись метеочутливими людьми. Можливі симптоми, такі як втома, головний біль, перепади тиску, сонливість або зниження концентрації. Рекомендують в такі періоди не перевантажувати себе, більше відпочивати, бути достатньо води та по можливості уникати стресу. Тому беремо день в спокійному ритмі і дбаємо про себе.
10: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
12: Явір.

0: доброго дня. Ми з Явір ФМ.
1: Друзі, зараз активно в соцмережах шириться фото озера Восток. Це одна з найдивовижніших природних загадок планети. Це підлідовикове озеро в Антарктиді, яке сховане під шаром льоду товщиною близько 4 кілометрів. І попри це воно не замерзає і залишається в рідкому стані, навіть при дуже низьких температурах. Причин, кажуть експерти, є кілька, через це воно і таке чудове. По-перше, величезний тиск багатовікілометрової товщі льоду не дає воді повністю замерзнути. По-друге, знизу діє таке геотермальне тепло землі, воно підігріває водні шари, а ще сам лід працює як своєрідна ковдра, яка ізолює озеро від зовнішнього холоду. Вважається, що це озеро могло бути ізольованим від поверхні мільйони років, тому вчені навіть пропускають, що там можуть існувати унікальні форми життя. Таке собі, як бачимо, підлідне підземне море, яке досі зберігає свої таємниці.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Тільки хіти.

Київський град зробив мене 300-м. На захисті пліч-опліч, ми під Креміною стояли з побратимами, з лисим, з бородою. Бувало важко, та нас нічим вже не зламати, бо є для кого жити, є кому чекати. Про тебе, друже Вовчику, я не забув. В бій разом йшли, ворожі стримували штурм. Хотів би я сказати, що нас іще чекає, але тебе більше

0: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як день боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.
1: Явір FM. Слухай.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: І так, друзі, всім привіт на годиннику 14.02, і ми знову в ефірі Явір FM біля мікрофонів Павло Гаврилко. Ну і Таня Ужанська приєднається чуть пізніше до мене. Понеділок, звісно, день такий непростий, та ще й погода сьогодні така, якщо чесно сказати, після вчорашнього сонечко виглядає оце трохи похмурно, і ніби хочеться ще трошки побути у цих вихідних днях. Але нічого, ми втягуємось потихеньку в цей тиждень разом із вами. Попереду хороша музика, гарний настрій, цікаві історії. Ну і, знаєте, так, нормальна компанія на найближчі години. Тож працюємо, тримаємось і робимо цей понеділок трохи легшим разом на Явір FM.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Детальніше про ситуацію на фронті. УГУР заявили про звільнення Степногірська на Запорізькому напрямку. Як зазначають головному управлінні розвідки, в результаті бойової роботи Збройних сил України росіяни були вибиті з укріплених позицій, а ключові локації в Степногірську перейшли під контроль Збройних сил України. Також УГУР показали ексклюзивні кадри інтенсивної бойової роботи штурмовиків спецпідрозділу «Артан». Як зазначають у повідомленні, під час операції, що відбулась у щільній координації із суміжними підрозділами, спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій з метою витіснити російських окупантів з міста і стабілізувати ситуацію у населеному пункті. Техніку, на якій групи спецпризначенців ГУР заїжджали на штурм позицій загарбників, спробував атакувати ворожий FPV-ждун, але був холоднокровно знищений. Штурмові дії проводили злагоджено із використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. ПІС прискорюють розробку нової ракети «Рута» на 2000 кілометрів, яку будуть випробовувати в Україні. Як зазначає європейська компанія Destinus, було оголошено про прискорення програми під назвою «Рута Блок-3» для створення далекобійної високоточної ударної системи класу 2000 кілометрів. Льотні випробування нового виробу планують розпочати вже у 2027 році. У компанії заявили, що «Рута Блок-3» стане розвитком сімейства «Рута», яке вже перейшло від бойової перевірки до серійного промислового виробництва. Як зазначають, що будуть виробляти у Нідерландах, а створена вона за підтримки українського оборонного кластера «Брейв-1». Нині проходить льотні випробування в Україні і має перейти до масштабування виробництва у 2026 році. Новини області. На Львівщині запрацював Центр захисту прав людини. У Львівській обласній державній адміністрації повідомили, що відкрили простір для надання безоплатної правової допомоги і для консультацій. Цей центр орієнтований на підтримку ветеранів, родин військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб та всіх мешканців області, які зіткнулися із порушенням своїх прав чи складними життєвими обставинами. Створення такої інституції є відповіддю на різке зростання кількості запитів, адже лише за минулий рік до представництва омбудсмена в області надійшло понад 6,5 тисяч звернень. Проєкт реалізували у співпраці Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Розташований центр у місті Львові по вулиці Винниченка, 16, працює із понеділка по четвер з 9 ранку по 18.00, в п'ятницю з 9 ранку по 16.45. У Львові приспустили кримсько-татарський прапор. Як зазначають у Львівській обласній державній адміністрації, саме сьогодні, 1944 року, радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. Тоді було насильно вивезено понад 190 тисяч людей, яких позбавили домівок, майна і права на повернення. Пам'ятні заходи також відбулися сьогодні біля Львівської ратуші. Там представники кримсько-татарської громади разом з міською владою провели вшанування жертв депортації. Події розпочали з виконання Державного гімну України та кримсько-татарського національного гімну. Під час заходу народний артист України Джеміль Каріков нагадав, що 18 травня – це не просто дата, а біль поколінь і одна із найтрагічніших подій ХХ століття. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше.
0: Реклама.

0: марка. Побачимось на сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів.

де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: до тебе.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Що ж, друзі, повертаюся до вас. Я вже з Павлом Гаврилком і маємо для вас новину про те, що українські кав'ярні знову заявляють про себе на європейському рівні.
3: Так, і одразу три заклади можуть потрапити до рейтингу найкращих кав'ярень Європи.
2: Так, серед номінантів це львівський Світ Кави, Black Honey та також київська Такава 1.0.
3: Ну і це такий перший масштабний європейський рейтинг кав'ярень, у якому сформують сотню найкращих закладів, оцінюють усе від якості кави, випічки до атмосфери, сервісу, роботи і баристи, та навіть екологічних практик.
2: Так, і важливо, що 30% результату залежить і від голосів відвідувачів, тож кожен може вплинути на підсумок.
3: Ну і голосування триває до 18 травня, а фінальний список оголосять 25 червня 2026 року в Брюсселі під час World Coffee Europe.
2: До речі, якщо не помиляюсь, ці заклади вже раніше потрапляли в міжнародні рейтинги, але цього разу знову мають шанс увійти до європейської сотні.
3: Так, і ще раз це доводить, що українська кава точно має свій рівень і характер.
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.

0: Доброго дня, ми з Явір FM.
1: Друзі, ще одна дуже приємна новина зі світу спорту, яку більшість з вас точно бачили і точно вже знають.
2: Так, українська тенісистка Еліна Світоліна стала чемпіонкою престижного турніру ВТА 1000 у Римі.
1: У фіналі вона продемонструвала впевнену гру та здобула вже 20-й титул у своїй професійній кар'єрі.
2: Так, і до речі, титул, це турнір серії ВТА 1000 вважається таким з одним з найпрестижніших у жіночому тенісі після турнірів Гранд-слему.
1: І для українського спорту це справді дуже важлива перемога, адже Еліна вкотре нагадала світу про силу і характер українських спортсменів.
2: Так, я дивився цей взагалі матч, дуже крутий він був. Взагалі, українські тенісистки, вони зараз в топ-7, топ-100, тобто 7 українських тенісисток входить. Це дуже круто, тож вітаємо Еліну Світоліну з черговим гучним досягненням і бажаємо нових перемог на корті.
1: Ну, якщо ви теж дивилися, то діліться враженнями, пишіть нам у наші соцмережі.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір FM.
4: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
5: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
4: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
5: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
4: Яворів, площа Ринок, 2.
5: Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Vibe.Яворів.
6: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
7: Ветеранський бізнес.
8: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067-657-23-71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
9: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
10: Деталі на сайті.
11: Реклама на Явір FM.
12: Явір.

0: ми з Єврофем.
1: Що ж, друзі, за одну хвилинку вже буде 15-та година. На цьому сьогодні ставимо крапку. Я, Таня Ожанська, прощаюсь з вами. Завершую наш ранковий денний етер на Єврофем. Дякую, що були зі мною. Дякую, що слухали. Нехай друга половина дня буде для вас легкою, найперше спокійною і затишною. Не перемикайтесь. Почуємось завтра в етері в 11-й ранку. Всім па-па.
0: Доброго дня. Ми з Єврофем.

0: довіряти.
1: Реклама.
2: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
3: Живий звук.
1: Реклама на Явір-ФМ.
4: Новини на Явір-ФМ.
5: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Про ситуацію на фронті. Сили оборони вдарили по протидиверсійному катеру «Грачонок» у районі Каспійська. Як повідомили в силах оборони, катери цього типу використовують для охорони пунктів базування кораблів і боротьби з диверсійними силами. Також оборонці атакували пункти управління безпілотників противника в районах Роздольного і Шевченка в Донецькій області, також на Харківщині, Запоріжжі і в Росії на території Росії. Крім того, українські воїни завдали вражень по зосередженню живої сили противника у Піддубному в Донецькій області і в Ольгиному на Херсонщині. За уточненими результатами попередніх заходів підтверджено, що 17 травня уражено вузол зв'язку у Мирному на тимчасово окупованій території Криму, зенітний ракетний комплекс у Західному і на території Луганської області. Також ешелон спально-мастильними матеріалами у Федорівці на тимчасово окупованій території Донеччини. Загальноукраїнські новини. Україна фіксує спроби вивезення зерна і економічну експлуатацію Криму за участі суб'єктів Сполучених Штатів. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат РФ від війни, а саме падіння нафтовидобутку, проблеми з банківською сферою і зростання бюджетного дефіциту. Як зазначає президент, перший вагомий ідентифікатор – це скорочення активних нафтових свердловин. Тільки одна російська нафтова компанія і не найбільша вже змушена закрити близько 400 свердловин. Друге – це скорочення нафтопереробки щонайменше на 10% тільки за кілька місяців уже цього року. Доволі переконливо, за словами президента, виглядають дані щодо банківської кризи у Росії. А саме 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації через проблеми, які іншим шляхом не вирішити, і ще 8 банківських установ накопичили критичні проблеми, які неможливо перекрити без залучення сторонніх ресурсів.

0: Про ситуацію на фронті в ГУР заявили про звільнення Степногірська на Запорізькому напрямку. Як зазначає Головне управління розвідки, в результаті бойової роботи Збройних сил України росіяни були вибиті з укріплених позицій, а ключові локації у Степногірську перейшли під контроль Збройних сил України. ГУР також показала ексклюзивні кадри інтенсивної бойової роботи штурмовиків спецпідрозділу «Артан». Під час операції, що відбулась у щільній координації із суміжними підрозділами, спецпризначенці розвідки провели серію активних наступальних дій із метою витіснити російських окупантів з міста і стабілізувати ситуацію в населеному пункті. Штурмові дії проводили злагоджено із використанням аеророзвідки і точкового вогневого ураження. Кожен будинок перевірено на наявність таких собі сюрпризів і залишків живої сили окупанта. Як зазначає командир Артану Віктор Торкотюк, не виключають, що противник продовжить спроби знову заходити в місто, втім вони готові до цього. У застосунку «Армія Плюс» розпочалось опитування про знання іноземних мов та досвід їх використання на службі. Міністерство оборони України зазначає, що зібрані відповіді мають допомогти ефективніше залучати знавців мов до спільних завдань із іноземцями, а також створити мовні курси у застосунку. Опитування охоплює кілька ключових тем – це рівень володіння іноземними мовами за навичками, досвід використання мов у бойовій частині, штабі або під час навчань, а також готовність служити разом із іноземцями. Пройти опитування можна в застосунку «Армія Плюс» в розділі опитування з 15 по 28 травня. Функціонал розробляє і підтримує Центр масштабування технологічних рішень Збройних сил України. Це були новини на Явіра ФМ. Далі більше.
1: Явір FM. Слухай.

0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
1: І так, слухайте, в Межигір'ю відбувся просто епічна така іронія долі. У колишній резиденції Віктора Януковича почав тонути легендарний корабель-ресторан «Галеон», той самий «Галеон», на якому колись влаштовували такі розкішні банкети для обраних, возили іноземних гостей, показали, як хорошо живе українська влада, як то кажуть. А тепер він красиво так нахилився і повільно тоне в озері. І нижні палуби затоплені, корабель перекусило, виглядає так, ніби навіть вода вирішила, що з нього все вже досить. І причина стала сильні опади, рівень води піднявся і зробило те, чого не змогли зробити руки. Ну і символічна правда, те, що колись символізувало безмежну розкіш, нахабство і це все моє, тепер буквально йде під воду, як зазначили працівники парку, станом на зараз ця частина корабля залишається підтопленою і на місці тривають роботи з ліквідації наслідків аварії.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Слухай, Явір.

0: з Ядер FM.
1: І так, друзі, ну Дубай вже реально виходить на новий рівень. Там відкрили перший у світі цілодобовий пляж лише для жінок. Йдеться про пляж Аль-Мамзар, де працюватиме виключно жіночий персонал, охоронці, рятувальниці та працівниці сервісу. І ще там суворо заборонені фото і відео, щоб забезпечити таку максимальну приватність. Пляж працюватиме навіть уночі, і це така одна з головних фішок проєкту. Також там облаштували дитячі зони, але хлопчиків пускатимуть лише до 6 років, і тільки разом із мамами. Навіть таке є, прикиньте. І в мережі вже жартують, що це місце, де нарешті ніхто не скаже, а можете мене там сфоткати? І оце і чоловікам, напевно, класно, бо суто жінки, і не треба виходити оце з ними і на кожному кроці їх фоткати. А вони десь там собі збоку сидять за цим пляжем, кайфують, може, і вдома самі є. Якщо серйозно, у Дубаї кажуть, що це така частина великої реконструкції пляжів та туристичних інфраструктури міста, і виглядає так, що вони хочуть зробити відпочинок максимально комфортним для всіх форматів туристів. Ну і я чекаю, коли вже буде там пляж лише для чоловіків. Що там, може хтось нас чує з Дубаю, зробіть там щось для чоловіків, хоч щось, бо вже все для жінок, а для чоловіків коли буде?
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
3: Яворів, зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки, бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ «Сокіл», початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а дітям до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину «Мобіманія» та «Економ-клас». Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як день боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.
1: Явір.

0: з Ядер ФМ.
1: Так, друзі, якщо ваша дитина зранку каже «я не хочу до школи», знаєте, це не просто фраза, це офіційне відкриття сезону сімейної драми. Я думаю, зараз це майже закриття сезону, але я ще вам нагадаю це перед 1 вересням. Бо спочатку все йде нормально, будильник дзвонить, батьки ще вірять у життя, чай робиться, бутерброд існує, і тут звучить головне. Ой, мені погано здається температура, і взагалі школа – це не моє. Я думаю, багато хто таке чув, і думаю, багато хто таке робив, бо психологи кажуть, що це часто не про лінь, діти реально можуть втомлюватись, переживати через оцінки, контрольні, новий клас, або просто через те, що понеділок ніхто не любить, навіть у третьому класі. Я вам це скажу по собі, бо це так і є, понеділок ніхто не любить. І головне тут не починати там легендарну батьківську атаку, як я завжди чув, і як думаю, багато хто чув з нас, а от у наш час ми пішки 7 кілометрів ходили, навіть у сніг по коліна, як то кажуть. Ну і фахівці радять більше говорити спокійно і не робити одразу висновки, що дитина просто вигадує, бо інколи за словами «не хочу до школи» стоїть звичайний стрес або перевтома, особливо зараз, коли навантаження у школярів інколи таке, що ніби вони готуються не до контрольної, а до запуску ракети НАСА. І ще психологи радять не перетворювати вечір на допит, бо класичне оце, що, як часто ми чули, що ти сьогодні отримав? У багатьох дітей вже викликає такий внутрішній флешбек, краще питати прості речі, що сподобалось сьогодні, що було смішного, з ким там поговорив, що було цікавого. Ну і, чесно, адаптація до школи потрібна не лише дітям, це ми знаємо, бо інколи домашнє завдання виглядає так, що мама шукає валеріанку, тато калькулятор, а дитина спокійно сидить і каже: «Та там легко». І найбільше загадка сучасності – це коли вчитель пише «зробимо там маленький проєкт». А потім в хаті з'являються ватмани, клей, блискітки, принтер, паніка і відчуття, що сім'я готується до міжнародної такої виставки. А ви не перемикайтесь, бо вже через декілька хвилин Іванка до вас вийде з новинами, а потім вже і я з якимись дуже цікавими новинами.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в колонах.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.

0: о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Новини на Явір FM.
4: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Національний кешбек потрібно витратити до 30 червня. Про це повідомили у Міністерстві економіки. Вони зазначають, що українці мають використати кошти, накопичені за програмою «Національний кешбек» до 30 червня 2026 року включно, оскільки невикористані залишки будуть повернені до державного бюджету. Також повідомили, що кешбек за квітень українці отримують наприкінці травня, і ці кошти також треба використати до кінця червня. Компенсації за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Сама програма продовжить працювати без змін, а нарахування та виплати за наступні періоди будуть здійснюватися за звичним графіком після 20-го числа кожного місяця. Понад 90% відстрочок тепер будуть продовжуватись автоматично. В Україні запровадили автоматичне продовження більшості відстрочок від мобілізації. І, як зазначає Міністерство оборони України, йдеться про як про відстрочки, оформлені через застосунок «Резерв Плюс», так і про ті, що були оформлені через ЦНАПи або ж інші адміністративні послуги. Система автоматично буде перевіряти підстави для відстрочки через державні реєстри, після чого оновлений статус буде відображатися в електронному документі користувача. У випадках, коли дані потребують уточнення або не можуть бути підтверджені автоматично, громадяни можуть подати заяву на продовження відстрочки через будь-який зручний ЦНАП. При цьому ТЦК та СВ більше не будуть приймати заяви на відстрочки від громадян. В уряді виділили 1,2 мільярди на створення лабораторій та освітніх просторів у ліцеях. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що це має допомогти освітнім закладам підготуватись до запуску трирічної профільної старшої школи і створити якісні умови для учнів. Вона зазначила, що ліцеї, які пілотують старшу профільну школу в природничому, технологічному чи інформативному напрямках, отримують до 10 мільйонів гривень на оновлення лабораторій і навчальних просторів. Ще по 2 мільйони гривень отримують дистанційні ліцеї для створення ефективного цифрового освітнього середовища. Як поінформувала очільниця уряду, також актуалізують розподіл коштів на оновлення кабінетів базової школи – 5 і 9 класи. Роблять це з урахуванням пропозицій самої громад. Субвенцію спрямують туди, де заклади освіти мають можливість облаштувати сучасні лабораторії уже цього року. У Львові з нагоди Міжнародного дня музеїв відзначили працівників музейної галузі. У Львівській адміністрації зазначили, що в області працюють 24 державні та комунальні музеї, а також 142 громадські. У їхніх фондах понад 1 мільйон 900 тисяч експонатів. Як зазначив очільник адміністрації Максим Козицький, це унікальні речі, пам'ять, історія, культура і наша ідентичність. Це те, що допомагає нам краще зрозуміти себе. Сьогодні у Міжнародний день музеїв Козицький нагородив людей, які щодня з великою відданістю і любов'ю зберігають нашу мистецьку і історичну спадщину. Музеї – це місця, де минуле і теперішнє сходяться, де ми вчимося чіткіше бачити наше майбутнє. Це були новини на Явір FM. Залишайтесь з нами.

0: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір ФМ.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Transyaver FM.
1: І так, друзі, тема, яка знайома дуже багатьом, не накручуй себе. І якщо чесно, ця фраза, яку легко сказати іншим, але майже неможливо виконати, коли мозок уже поступово свій серіал з таким створює з тривожним сценарієм, я б так сказав. Ну і фахівці кажуть, щоб зменшити тривожність, важливо починати з базових таких речей. Перше – це інформаційна гігієна. Бо якщо щодня дивитися тільки новини з негативом, мозок починає думати, що світ – це один такий великий серіал, катастрофа, там сезон без кінця. Тому інколи варто свідомо обмежувати такий контент, слухати Явір FM, денний ефір, ранковий ефір. У нас дуже все на позитиві. От розказую вам такі цікаві новини, і вони і психологічно позитивні, і рахуйте, і ви корисні, бо ви вже будете знати, що потрібно робити, щоб не накручувати себе. Навіть оця новина попередня про дітей, як заставити їх і сказати, і думати, як про те, щоб діти не ходили. Оце, коли вони говорять, що вони не хочуть йти в школу. Друге в нас – це фокус на реальність тут і зараз, бо тривога дуже любить майбутнє. Вона ніколи не живе сьогодні, їй завжди цікаво, а що буде, якщо? І поки ти просто миєш чашку, там мозок такий думає вже сценарієм на 2035 рік. Третє в нас – фізична активність. Це може бути спорт, прогулянка або просто рух, бо тіло і голова працює разом, коли рухається. Ну і трохи, знаєте, так тіло заспокоїться і голова, і це, чесно, один із таких найпростіших способів вийти з думок. Ще один момент – це дихання. Коли починається тривога, людина часто дихає поверхнево, і мозок це сприймає як сигнал, щось не так. От стається, і тому просте глибоке дихання інколи реально допомагає трохи повернути контроль над станом, і стає трошки легше. І важливо, якщо тривожність стає постійною і заважає жити, це вже таке непросто, щось там накрутився. Тут треба нормально звертатися по допомогу до спеціалістів, психологів чи лікарів. Це не така слабкість, а якраз навпаки спосіб розібратися з тим, що самотужки натягнути складно. І знаєте, мені подобається, що зараз в сучасному світі люди не бояться ходити до тих самих психологів з такими проблемами, бо колись, якщо ти йдеш до психолога, це звучало ніби в тебе вже якісь проблеми сильні в голові, і ти не можеш сам з ними справитися. Ні, це нормально, потрібно йти, потрібно говорити про свої проблеми, бо це є нормально, в сучасному світі так роблять, і це вже стає, ну, я б не сказав, що це трендом, бо це недобре, але нормальність, і це дуже класно. Ну, якщо коротко по-людськи, не все, що мозок придумав, є реальністю, інколи найкраще, що може зробити, це трохи зменшити гучність своїх думок, і саме головне, це менше оцих негативних новин. Заходите, включаєте Явір FM, і все, ваш же настрій піднімається, бо тут немає негативу, настільки позитивні новини, особливо зі мною в ефірі, ви будете трошки і посмієтеся, і з того, що я десь заїкнуся, чи ще щось, тож залишайтеся на хвилі, я повернусь до вас через декілька хвилин.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: цього дня. Ми з ЄвіРФМ.
1: І так, друзі, поговоримо трошки про спорт. Сьогодні вам вже говорили про те, що наставник збірної України визначився новий головний тренер, тобто Андреа Мальдера. І якраз таки не проговорили ще, і я хочу вам проговорити, що він визначився із заявкою синьо-жовтих на товариські матчі проти Польщі та Данії. І варто відзначити, що до складу команди повертається ветеран київського «Динамо». Ну, вже не ветеран, а просто Андрій Миколайович, знаємо Ярмоленко, також можна помітити двох дебютантів у списку Мальдери, а саме Олександра Романчука з румунського університету, правильно я кажу, Крайова, та Геннадія Синчука з канадського Монреаля. Так, Синчук – це взагалі дуже молодий хлопець, перспективний, дуже, йому десь 19-18 років. Олександр Романчук зробив золотий дубль в румунській команді, виграв чемпіонат і кубок. Також з таких, що можна ще виділити, це Андрій Лунін повернувся, якого ігнорував там Сергій Ребров. Ну і знаємо, що Сергій Ребров залишив посаду головного тренера національної команди. Це сталося приблизно через місяць після того, як Україна не зуміла вийти у фінал частини чемпіонату світу. Також була сенсаційна новина про те, що Сергій Ребров дав заставу за Андрія Єрмака, голова офісу президента, 30 мільйонів. Про це ми також з вами проговорили, якщо хтось може не почув, щоб ви це знали також. І хотів би я вам ще що розказати. Андрій Шевченко відповів на запитання про те, чи Андрія Ярмоленка не викликали до збірної, адже президент УАФ не хоче, щоб той побив його бомбардирський рекорд. Я думаю, багато хто вже це чув і багато хто між собою це проговорював, бо це було дуже цікаво. І він врешті-решт запитали. Ну і Андрій Шевченко відповів, цитую вам, я за свою кар'єру футболіста, тренера і функціонера чув багато жартів. Це один з таких супер-жартів. Навіть смішно, коли це кажуть. Я думаю, що відповідь на ваше питання я сказав. Ну і Шевченко має 48 голів за збірну, Ярмоленко 46. Надіємось, що Андрій Миколайович Ярмоленко поб'є все ж таки рекорд Шевченко. Було б дуже круто і символічно, так, майже під завершення кар'єри побити головний рекорд, який може бути. Також він може ще побити в чемпіонаті України рекорд. Там теж ситуація така, що ЛНЗ, Полісся та Динамо зберігають шанси на друге місце перед останнім туром ОПЛ. Заключних матчах 29-го туру ЛНЗ програв Кудрівці 1-0, а Полісся зіграло в нічию з Реєю 0-0. Відтак, на друге місце мають шанс три команди одразу. В останньому турі ЛНЗ зіграє в гостях з Оболонью, Полісся прийме Рух, а Динамо – Кудрівку. Ну і турнірна таблиця. Шахтар – 72 очки, ЛНЗ – 57, Полісся – 56 і Динамо – 54. Ну, найбільша різниця є десь в Динамо, в них там по голах, так що мають великі шанси динамовці, мають київляни, тобто. Тож будемо слідкувати, що за збірною України, що за Динамо, що за

0: з ЄвірФМ.
1: І так, друзі, новина важлива для тих, у кого на карті національного кешбеку вже щось там назбиралося трохи. Міністерство економіки нагадує, що витратити ці кошти потрібно до 30 червня 2026 року включно. Після цієї дати невикористані гроші просто повертаються до державного бюджету. Тобто класична історія оце або витратив, або зникло. Ну і при цьому сама програма продовжує працювати без змін, кешбеку і далі нараховується за купівлю українських товарів, а виплати приходять щомісяця після 20 числа. Ну, наприклад, кешбек за квітень люди отримують наприкінці травня, і ці гроші також треба буде використати до кінця червня. Ну і розмір кешбеку залежно від категорії товарів або 5%, або 15%. Це може бути їжа, ліки, техніка, одяг, товари для дому і навіть хобі. А витратити ці кошти можна доволі практично. Комуналка, продукти, українське виробництво, ліки, книги або навіть донати на підтримку ЗСУ. І це дуже важливо. Тобто є варіанти, і варіантів є реально багато. Головне не забути ж про ці терміни. 30 червня 2026 року включно. Щоб долучитися до програми, потрібно через банк і застосунок Дія активувати відповідну картку, і далі кешбек нараховується автоматично за безготівкові покупки. Тож, коротко, кешбек є, добре, але календар ще краще не ігнорувати. Запам'ятайте собі, 30 червня, 26 рік. А ви не перемикайтесь, бо вже через декілька хвилин підключиться до вас Іванка з новинами, а потім вже я з якимись цікавими історіями.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

Про ситуацію на фронті. У прифронтових регіонах знищено понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів від FPV-дронів. Як повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, ворог активно застосовує FPV-дрони для ураження транспорту і логістичної інфраструктури поблизу лінії фронту, що змусило Україну масштабувати заходи захисту критичних маршрутів. 1170 кілометрів, навіть більше, вже захищено. Удвічі прискорили будівництво антидронового захисту у прифронтових регіонах. Міністр наголосив, що Державна служба спецтранспорту за завданням Міністерства оборони розширює систему антидронового захисту, щоб забезпечити стабільну логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть в умовах бойових дій. Такі рішення забезпечують стійку логістику, постачання ресурсів і евакуацію навіть під вогневим впливом ворога. За словами міністра, темпи будівництва зросли. Наразі роботи ведуться зі швидкістю близько 8,5 кілометрів на добу, тоді як у 2025 році цей показник становив близько 4 кілометри. Відтепер відстрочки будуть продовжуватись автоматично. Міністерство оборони України повідомило, що запровадили автоматичне продовження більшості відстрочок, це майже 90%, і вони будуть продовжуватись без необхідності подавати заяви, збирати довідки чи відвідувати державні установи. Система буде автоматично перевіряти підстави для відстрочки через державні реєстри, після чого оновлений статус відображатиметься в електронному документі користувача. У випадках, коли дані потребують уточнення або ж не можуть бути підтверджені автоматично, громадяни можуть подати заяву на продовження відстрочки через будь-який зручний ЦНАП. При цьому ТЦК та СП більше не прийматимуть заяви на відстрочки від громадян. Новини міжнародного значення. Польща підписала угоду про створення першого в Європі центру для танків «Абрамс». Міністерство оборони Польщі повідомило, що було підписано контракт з американською корпорацією «Хойвейл» про створення першого в Європі авторизованого сервісного центру двигунів для танків М1 «Абрамс». Авторизований сервісний центр розпочне роботу в 2028 році у місті Демблін і дозволить обслуговувати кілька десятків двигунів на рік. Зазначається, що він стане третім таким об'єктом у світі. Подібні центри нині розташовані лише у США та в Австралії. Проєкт, вартість якого оцінюється приблизно в 300 мільйонів злотих, це 70 мільйонів євро, включає будівництво технічної інфраструктури, придбання спецобладнання, ремонтну документацію та ліцензні права. Будівництво сервісного центру в Польщі дозволить надалі скоротити час і ресурси, які витрачають на ремонт техніки і її повернення в експлуатацію.

0: наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з Явіра ФМ. Наступний випуск очікуйте вже зовсім скоро.
1: Явір ФМ. Музика без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та Тікток. Vibe.Яворів.
2: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море». На сцені – Кіна Кароль. Один вечір, тисяча людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Слухай.

0: ми з Ядер FM.
1: І так, друзі, сьогодні трохи поговоримо про зарубіжного артиста, про легенду Майкла Джексона, людину, яку без перебільшення називають одним із найвідоміших артистів в історії музики, і не дивно, що його ім'я не раз потрапляло до книги рекордів Гіннеса. Майкл Джексон пішов з життя у 2008 році, але інтерес до нього не зникає й досі. І ніхто не розуміє, чому так, бо його кар'єра і життя продовжують обговорювати у всьому світі, від музики до численних міфів і чуток, які його оточували. Ну і феномен Майкла в тому, що він фактично змінив свою поп-музику, яку раніше артисти на сцені здебільшого просто співали, то Джексон зробив із концертів таке справжнє шоу з хореографією, постановками і рухами, які стали такими легендарними. І, звісно, місячна хода, рух, який досі впізнають у будь-якій точці світу, і набирає він дуже велику популярність, як тільки хтось це робить. Водночас він залишився однією з такої найзагадковіших зірок свого часу, саме ця таємничість породжувала безліч чуток, включно з тими, що він нібито досі живий. І якби до цього не ставилися, саме цей ореол загадковості лише підігрів інтерес до його постаті. До слова, цього року вийшов новий фільм про Майкла Джексона під назвою «Майкл». Цікаво, що головну роль у ньому виконав його рідний племінник Джафар Джексон. І схоже, що навіть через роки Майкл Джексон залишається тим артистом, про якого говорять не менше, ніж слухають його музику. І що я хотів би ще додати від себе такого. Знаєте, оце, що здебільшого там артисти просто співали, Джексон робив справжнє шоу, це і ми знаємо по легендарності з Конором Макгрегором, наприклад, якщо порівняти зі спорту. Людина, яка просто принесла шоу в UFC, в спорт, бійцівський спорт, і стала легендою за рахунок цього і принесла дуже великі гроші туди. Так само і Джексон тут, так само і в боксі, в різних видах, там також було дуже багато таких прям шоуменів, і якраз воно додає оцього такого справжнього духу, і відчувається оцей прям рух життя, і так і люди стають легендарними. Тож Майкл Джексон дуже крута постать, я думаю, ви можете багато про нього почитати, але і загадкова, і тим більше і загадкова дуже сильно. Так що, якщо спливає якась інформація, вона зразу прям бум стає. Тож дивіться Майкла Джексона, оцей фільм, переглядайте, я, чесно, був на ньому дуже класний, хоч вся історія не є викрита, наприклад, порівняти з «Богемною рапсодією», то я думаю, «Богемна рапсодія» набагато крутіше було зняти фільм. Але Майкл, думаю, можете собі піти понеділок, можете запланувати собі на завтра, післязавтра, тож бажаю вам, щоб переглянули і хоча б якось свій понеділок трошки підняли з настроєм. А ми вже повернемось до вас через декілька хвилин, поговоримо про щось дуже цікаве, та і вже підходить до кінець робочий день наш.
0: Доброго дня, ми з Ядер FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.
5: І так, друзі, я до вас повертаюся. У Молдові розгорівся такий гучний скандал після фіналу Євробачення 2026, і все через оцінки національного журі. Причина конфлікту доволі резонансна. Молдовське журі поставило Румунії лише 3 бали, а Україні взагалі 0. При цьому глядацьке голосування виглядало зовсім інакше. Ті ж румуни отримали від молдовських телеглядачів максимальні 12 балів, а Україні поставили 8 балів. Через таку різницю соцмережі буквально там вибухнули критикою. І ситуація швидко дійшла до керівництва. Генеральний директор суспільного мовника телерадіо «Молдова» Влад Цуркану оголосив про відставку, заявивши, що бере політичну та моральну відповідальність за скандал, хоча сам мовник, за його словами, не втручався в оцінювання журі. І він також підкреслив, що рішення про звільнення – це такий спосіб показати повагу до України та Румунії, адже між країнами існують особливо такі братні відносини, як він пояснив, які не можуть бути поставлені під сумніви. Ну і у самій Молдові ситуацію активно коментують і політики, і артисти. Міністерство культури вимагає пояснення, а представники журі заявляють, що оцінювали виступ ще під час репетицій, і фінальна картинка могла відрізнятися від телевізійної. І ну і тим часом у соцмережах історія вже стала одним з таких найгарячіших обговорювань. Люди сперечаються про чесність голосування і різницю між думкою журі та глядачів. І схоже, що цей скандал ще матиме продовження, адже в Молдові вже говорять про можливі зміни правил формування національного журі на майбутнє.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як день боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.
1: Явір FM.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: Так, друзі, наш день підходить трошки до кінця. Маю ще одну новину для вас зі світу українського шоу-бізнесу. Вже так трошки проговорили сьогодні про той шоу-бізнес, і вона доволі така гучна. Оля Полякова заявила, що бере паузу у створенні музики для українського ринку. Ну і за її словами, зараз вона завершує новий альбом, який буде відрізнятися від того, до чого звикли її слухачі. Більш такий вільний, сміливий, емоційний за звучанням. Після його виходу співачка планує зосередитись на міжнародній кар'єрі. Вона каже, що фактично переходить в англомовний шоу-бізнес і працює над тим, щоб стати артисткою світового рівня. Полякова також зазначила, що вже має британську команду та контракт із лейблом. І зараз повністю занурена в роботу над новим англомовним альбомом. При цьому вона чесно зізнається, поєднувати дві кар'єри, українську та міжнародну, дуже складно, тому і вирішила сфокусуватись на одному напрямку. І додає, що це не обов'язково прощання назавжди, але точно велика пауза і новий етап її музичному житті. І ми бажаємо їй успіху, а ми будемо завершувати наш ефір.

0: На сьогодні понеділок був непростий, але ми разом з вами його прожили з новинами, історіями, музикою, хорошим настроєм. Дякуємо, що були з Єврофем, слухали, реагували і залишались з нами протягом усього дня. З вами був я, ваш ведучий Павло Гаврилко. Бажаю вам спокійного вечора, гарного відпочинку і сил на новий тиждень. Нехай усе складне сьогодні залишиться в понеділку, а далі буде тільки легше і краще. До зустрічі завтра о 14:00 на Єврофем і всім па-па!
1: Доброго дня, ми з Явір FM.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за понеділок, 18 травня. Загальноукраїнські новини. Нацкешбек потрібно використати до 30 червня, інакше гроші повернуться до державного бюджету. Як зазначають у Міністерстві економіки, українцям потрібно використати кошти, які були накопичені на картках програми національного кешбеку. І використати їх потрібно до 30 червня 2026 року. Невикористані станом на кінець дня 30 червня кошти будуть повернені до державного бюджету. Як зазначає відомство, програма «Національний кешбек» продовжить працювати без змін. Кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись, як завжди, і виплачуватимуться у звичному для користувачів форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній. Кешбек за квітень українці отримують наприкінці травня. Ці кошти також потрібно буде використати до кінця червня. Виплата кешбеку за покупки, які здійснені у травні, відбудеться вже у місяці липні. Надалі кешбек будуть нараховувати за звичним графіком. Користувачі програми отримуватимуть 5% або 15% компенсації за купівлю товарів українського виробництва. Новини освіти. В школах знову можуть скасувати атестацію. Як зазначили у Верховній Раді України, відповідний законопроєкт щодо відмови від проведення державної підсумкової атестації для школярів було подано прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко. Якщо документ ухвалять, то у 2027 році учні, які завершуватимуть 4, 9 та 11 класи, знову не складатимуть ДПА. Йдеться про школярів, які закінчують початкову, базову та повну загальну середню освіту у 2026-2027 роках. Таким чином, випускники зможуть отримати документи про освіту без проходження державної підсумкової атестації у традиційному шкільному форматі. Фактично, це означатиме продовження практики, яка триває вже кілька років поспіль. ДПА для цих класів не проводять із початку освітніх змін, запроваджених у період реформування та кризових умов у сфері освіти. Новини міжнародного значення. ЄС ще вирішує, чи продовжуватиме тимчасовий захист для українців. Про це зазначив речник Єврокомісії Маргус Ламарт, слова якого передала «Європейська правда». У Євросоюзі тривають дискусії щодо того, чи продовжувати дію тимчасового захисту для українців. Як заявив Ламарт, що він може сказати, то це те, що обговорення тривають. Він уточнив, що Єврокомісія фактично розпочала обговорення щодо можливості продовження тимчасового захисту із державами-членами в березні на Раді з питань юстиції та внутрішніх справ. Вони вважають, що це необхідне обговорення, йдеться про підтримку України і біженців з України. На цьому етапі наразі поки рішень немає. Нагадаю, Європейська правда нещодавно повідомляла, що Єврокомісія обговорює з державами-членами варіанти єдиного рішення щодо статусу українців, які проживають на території ЄС після березня 2027 року. Причому не включається як повне скасування тимчасового захисту, так і його продовження ще на рік. Новини області. У Львові запрацював Центр захисту прав людини. Про це повідомили у Львівській обласній державній адміністрації. Цей простір створили для того, аби в людей була можливість отримати безоплатну правову допомогу і консультації. Загалом центр орієнтований на підтримку ветеранів, родин військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб і всіх мешканців області, які зіткнулися із порушенням своїх прав чи складними життєвими обставинами. Створені інституції є відповіддю на різке зростання кількості запитів, адже лише за минулий рік до представництва омбудсмена в області надійшло понад 6,5 тисяч звернень. Проєкт реалізують у співпраці Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємося уже завтра. Бережіть себе!
0: Реклама.
2: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.

0: вами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на Контрамарка. Побачимось на Сірці.
1: Живий звук.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей.
3: Деталі на сайті.
4: Яворів зустрічай найяскравішу подію сезону. Цирк Фемелі їде до вас, щоб подарувати незабутні емоції. У програмі на вас чекають гімнастка Каучук, жонглер та магія комічної ілюзії, драйвовий моноцикл та неймовірні дресировані собаки. І, звісно, найкумедніші клоуни, які розсмішать кожного. А також справжні гості з екранів, великі ростові ляльки, бешкетний стіч, відважний пес-патрон та казковий єдиноріг. 23 травня, субота, КМЦ Сокіл, початок о 15:00. Ціна квитка всього від 200 гривень, а діти до 4 років безкоштовно при наявності квитка у дорослого. Поспішайте за квитками, шукайте касу за адресою вулиця Маковея, 62, біля магазину Мобіманія та Економ-клас. Або ж телефонуйте прямо зараз 097-955-85-76. Цирк Фемелі – свято, яке запам'ятається назавжди.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту кулу.

0: серце.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Твоя головна подія цього місяця – це великий концерт «Просто неба». 24 травня – «Сірка Кемп», «Львівське море», на сцені «Тіна Кароль». Один вечір, 1000 людей, атмосфера, яку не передати словами. Стартуємо о 17:00. Купуй квитки на «Контрамарка». Побачимось на «Сірці».
4: Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
0: Компанія «Сніжка Україна» запрошує у свою команду маркетолога, який відкритий до нових ідей і проєктів. Цікава та високооплачувана робота, де можна реалізувати свої творчі вміння. Телефонуйте 067 657 23 71 або шукайте наші контакти у соцмережах «Сніжка Україна». До зустрічі на співбесіді.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.
1: Я вірю.

0: значить ні.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Явір FM.
2: Привіт! На радіо Явір FM, як так, і моя пісня «Люди».

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір.ФМ.
4: Явір.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх. І хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою. І хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою. Та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір. Тихо собі шаленіти.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай зміцнимо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

без безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани невеликовні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Як кролик сіяв просо. Одного разу кролик вирішив посіяти просо. Та от невдача. Земля була твердою, копати важко, а кролячі лапки для такої справи зовсім не пристосовані. «Як же мені зробити, – розмірковував кролик, – щоб і не напружуватися, і просом поласувати? Може, знайти собі помічника?» Так і вирішив. Побіг кролик у джунглі шукати слона. «Добрий день, сусіде! У мене є до тебе прохання!» «Добрий день, кролику! Що за прохання?» – насторожено запитав слон, адже всі в джунглях знали, що кролик – справжній хитрун і шахрай. «Хочу посіяти просо. Допоможи мені перекопати поле, а я тобі віддячу, коли зберу врожай». «Треба подумати», – відповів слон. «Зараз я дуже зайнятий». «Ну так що, допоможеш чи ні?» – нетерпляче перепитав кролик. «Гаразд, допоможу», – погодився слон і махнув своїми величезними вухами. «Але тільки я копати буду вночі, бо вдень у мене багато справ». «От добре», – зарадів кролик. «Отже, ти копатимеш вночі, а я вдень». «Ну а щодо розплати?» «Тут все зрозуміло», – сказав слон. «Робота порівну і врожай порівну». Кролику не дуже сподобалась ця умова, але він не показав виду і швидко погодився. «Домовились», – сказав він, – «чекатиму тебе ввечері. Моє поле он там, біля трьох баобабів, під скелею». Попрощавшись із слоном, кролик поспішив до річки. Примруживши очі, він уважно вдивлявся у блискучу поверхню води. Раптом над гладдю піднялась величезна постать, схожа на гору. «Привіт, бегемоте!» – вигукнув кролик. «Привіт!» – прогудів у відповідь бегемот. «Дивлюся, ти сьогодні в чудовому настрої, любий бегемоте. Це якраз доречно, бо у мене є до тебе невеличке прохання». Бегемот вибрався на берег, важко ступаючи, і підійшов до кролика. «Справа така», – почав кролик. «Хочу посіяти просо, але самотужки не впораюсь. Чи не міг би ти допомогти? Я працюватиму вночі, а ти вдень. Разом ми швидко все зробимо». «Мені теж більше подобається копати вночі», – відповів бегемот. «Уночі не так спекотно». «Ні, це неможливо», – заперечив кролик. «У нас, кролів, сила з'являється тільки вночі, тому вдень я зможу

0: змушений відпочивати. Бегемот важко зітхнув, явно незадоволений пропозицією працювати у спеку. «А що я отримую за роботу?» – запитав він. «Дарма ти заздалегідь турбуєшся», – відповів кролик. «Перекопаємо, посіємо, зіжнемо, там і побачимо». «А це і зараз видно», – сказав бегемот. «За таку роботу мені має належати половина врожаю». «Гаразд, нехай буде по-твоєму», – погодився кролик. «Ходімо, я проведу тебе до поля». І вони попрямували до підніжжя скелі. Кролик показав межі поля, і бегемот почав орати землю своїми могутніми лапами.
1: «Еге, а в тебе непогано виходить», – вигукнув кролик. «Ну, то ж ти працюй, а ввечері я зміню тебе».
0: Побіг кролик до себе в нірку і спокійнісінько поспав аж до самого вечора. На поле він повернувся незадовго до приходу слона.
1: «Молодець, що не спізнився», – сказав він слонові. «Поглянь, скільки я встиг зробити».
0: «Ніколи б не подумав», – здивувався слон, «що ти вмієш так глибоко копати землю».
1: «А чи не здається тобі, сусіде, що я маленький і слабкий?» – образився хитрун. «Я зовсім не хотів тебе образити», – почав виправдовуватися слон. «Хоч я і невеликий на зріст», – перебив кролик, «але спритний і можу 50 разів обернутися навколо себе, поки ти не повернешся один раз». «Ну гаразд, працюй, а я піду подрімаю».
0: Коли на другий ранок бегемот прийшов на ріллю, він просто завмер від подиву. Подумати тільки, як багато скопав кролик за ніч. «Це вражаюче», – сказав він уголос, «адже я знаю, яка тут тверда земля. Не збагну, як тобі вдалося стільки скопати?»
1: «Та це простіше простого, мені навіть її старатися особливо не довелося», – відповів кролик,
0: і тут він ані крапельки не збрехав. Через тиждень поле було скопано і засіяно. Слон повернувся в джунглі, а бегемот у річку. І кожен з нетерпінням став чекати на врожай. Настав час, дозрів урожай. Слон прийшов до кролика.
1: «Знаєш», – сказав він, – «я йшов повз наше поле і побачив, що просо вже дозріло. Тож, коли ми почнемо збирати врожай?»
0: «Друже мій», – промовив у відповідь кролик, – «нам слід поміркувати, як бути з урожаєм».
1: «Що?» – здивувався слон. «Чи не збираєшся ти порушити нашу угоду?»
0: «Та як ти міг таке подумати?» – ображено відповів кролик.
1: «Просто мені здається, що нам обом не варто ділити врожай навпіл, адже кожному дістанеться так мало. Чи не краще одному відмовитись від своєї частки, тоді другий отримає все, а це вже зовсім інша справа.
0: Виходить, хтось із нас працював задарма?»
1: «Ні, дякую», – обурився слон. «Та й хто ж має відмовитись від своєї частки?»
0: «Той, кому не пощастить. Давай влаштуємо змагання», – запропонував кролик.
1: «Яке ще змагання? А ось таке. Бачиш оцю довгу мотузку? Берися за один кінець, а я відійду трохи далі і візьмуся за другий. Будемо тягти з усієї сили. Хто перетягне, того й врожай».
0: Слон подивився на маленького кролика, а потім на свою велику тінь на землі, трохи повагався і погодився.
1: «На, тримай!» – кролик простягнув слонові мотузку. «І як тільки я крикну «починай!» – тягни до себе!»
0: Слон міцно стиснув хоботом мотузку, а кролик гайнув до бегемота. Йому він сказав точнісінько те ж саме, що і слонові, і сунув йому в пащу другий кінець мотузки. Потім, відбігши вбік за дерева, крикнув
1: «починай!»
0: І слон з бегемотом почали щосили тягти. Поки вони змагалися, кролик зібрав усе просо і сховав його у себе в коморі. 3 дні й 3 ночі тягли мотузку слон і бегемот. То один сильніше потягне, то другий, але нікому так і не вдалося перемогти. І от коли обидва вже зовсім знесилились, пішли вони назустріч один одному. Як же вони здивувалися, коли зіткнулися ніс до носа.
1: «Ти що тут робиш?» – здивувався слон.
2: «Змагаюся з кроликом», – хрипко промовив змучений бегемот.
1: «Та ні, це я змагаюся з кроликом», – заперечив слон.
2: «З якого дива?» – здивувався бегемот. «Адже ти навіть не працював на полі».
1: «Послухай, бегемоте», – розлютився слон. «Я працював щоночі. А я працював щодня.
0: Тут вони здивовано подивились один на одного і зрозуміли, що кролик обвів їх обох навколо пальця.
1: Ось шахрай, обурився слон. Пішли на поле, самі потілимо врожай.
0: Слон і бегемот поспішили до поля, але там на них чекало розчарування. Врожай уже було зібрано, а від кролика і сліду не залишилося. Розлючені вони кипіли від злості.
1: «Хай тільки попадеться мені в джунглях!» – загарчав слон. «Я не дозволю йому наблизитись до річки, хай п'є воду з калюжі!» – гримів бегемот. Але хитрий кролик не боявся їхньої люті, він уже придумав новий план. Знайшовши стару козину шкуру, натягнув її на себе і вирушив у джунглі, виглядаючи зовсім знесиленим. Дійшовши до місця, де пасся слон, кролик із виглядом повної втоми застогнав, охнув і впав у траву.
0: «Що з тобою, бідний козлику, хто ж тебе так побив?» – співчутливо запитав слон.
1: «Ой, нещасний, кролик мене відлупцював тільки за те, що я не поступився йому дорогою!»
0: «Ого!» – злякався слон. «Я бачу, що з ним не варто зв'язуватися!»
1: «Ні в якому разі не зв'язуйся, тільки побачиш його, зразу тікай!»
0: І кролик у козячій шкурі побіг до ріки, ліг на пісок та застогнав.
1: «Ой-ой-ой, пожалійте мене, дайте хоча б один ковток води!»
0: «Що ж це з тобою, козлику?» – запитав бегемот.
1: «Це все кролик, я випадково наступив йому на лапу, і подивись, що він зі мною зробив!»
0: Бегемот задумливо почухався носом об пень.
1: «Ти краще йди, козлику, звідси. Ми з кроликом завжди жили в злагоді. Не хотілося б з ним сваритись навіть через тебе».
0: «Що ж, піду», – покірно відповів кролик і поплентався геть. Ось так маленький хитрун ошукав слона і бегемота.
3: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. В травні 1944 року радянська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини. Цей день відзначають також як День боротьби за права кримсько-татарського народу. Велика шана і повага тим, хто віддав своє життя за свободу та продовжує боротися за Україну та нашу спільну історію.

0: поцілунок той вже не повернуть.
1: Слухай.
2: Явір FM. Музика – це життя.

0: абсурд, чи кохання без меж, а я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш це? Абсурд, чи кохання без меж, а я би назвала це треш, а вже ж.
1: Я вір FM. Слухай.

Слухай. Хит Music Only. Я вір. FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

даруємо весняний настрій кожен день. Заряджайся позитивом. Разом із Явір FM.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорий.

0: тільки забери.
1: Насолоджуйся весняним настроєм разом із Явір FM. Заряджайся позитивом. Прийшла весна.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.